0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: За мојом брацом славим, але, але.
2: Уз Арена Радио, увјек навијај за Црну Гору.
1: За мојом брацом славим, але, але.
2: Арена Радио.